0: Era no pe yeru ase yebura ne yesofu pani adie na su tumfu a wodin kwa acheyen obia wotemene e wadoye ene manete ase ishuo no nyam yen ya ya tiasi atempon so yeri asha woduo edia trantwi enhiranka wodin se ona mbubru hunu ne wadoye so ehunu ye mmobo na adin kwa no ebia cheyen Ebreti ya weyi eye odum surunko apa kasafidiye yi. Ya wuri ya dum ye se ye mfankanti mwa sam ye ntimi mfeni ya gro e jiranka un. Bibompa ye wanasile ni nidimo. Ese fri ya ako primbe bia kasafidiye ya nuko duro. Bibompa ye se uom edi emwa ibe shia yen. Na wanu onyamo hye ebe adwuma ade na akona wie ya woni ebe kamfo firi se wasem ye nkwa ye nkranton fenu asem ebo kwai de many pepeje ni peti obi ani wa woda wo a wo urade wa peten no iti ye na ye mu abotan ene wo urade nyankopon hansana asem pade beba no pe mi ye wodima ebo mpa ye se wo mu ankwa supiti Yesira watum surunko. Bebi ya nipa hiya wamua. Wamua hiya emoja. Hiya mkwa. Wamua epri wamu mkwa hon. Nasira ni Jesus limo. Era mesire se. Ma wamua ni watoye entre tre nko bebi ya. Atiye na ye mkulimudi ya wune nwenye mfata wo. Frise. Wuni wabinchu wa nwenye munti. Emuanko kolibu. G. Emuanko 37. Rich Hospital. Police Hospital. But motamne mantamne. Wamua eniska kura. Wamua nebe kwa yare. Kuye mwa. Dumye. Nasire ni Jesus. Adiye na kone yue ya. Wa. Enasi na wo. Yesu ti asifu ni dimo. Otumwa tunche ntimilofu fajidi yejime amikasiye.
1: Bible says that you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. We want to lift our voices and give our all to Him.
2: Hallelujah.